0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалия, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қырсыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Семинорлы капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3 симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы аргия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Орындалған Ференц Лист, ля бемоль мажорлы номер 3-ші ноктюрн, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
0: Классик радиосында көңіл ашар.
2: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Біз әдеттегідей ұлы композиторлардың өмірлерінен өткен қызықты оқиғалары жайында айтатын боламыз. Бірінші композитор деген сөздің мағынасына мән берейік. Композитор мамандығының атауы латын сөзінен құрастырушы деген мағынаны білдіреді. Бірақ музыка жазушының жұмысы ноталарды гармоникалық үзінділерге орналастыру ғана емес. Композитор мағына мен сезімге толы музыкалық өнер туындыларының авторы. Ол кинорежиссер немесе жазушы сияқты түрлі оқиғаларды ойлап тауып, образдарды жасайды, дамытады, толықтырады. Айырмашылық тек көркемдік құралдарда. Бұл қысқаша сипаттамасы. Ерте орта ғасырларда композитор және орындаушы терминдері бір мағынаны білдірген. Кез келген аспапта музыка ойнайтындар өз шығармаларын ойнады. 14-ші ғасырда дыбыстардың биіктігін ғана емес, ырғағын да жазып алатын ноталардың пайда болуымен бәрі өзгеріп, әркім өз ісімен айналса бастады. Композиторлар шығарды, орындаушылар ойнады. Қайта өрлеу дәуірінде дворяндар арасында бірнеше сарай музыканттарын қасында ұстау беделді саналды. Сондықтан ағартушылық дәуірінде ұзақ уақыт бойы музыканы жеткілікті кәсіби түрде жазған көптеген дворяндар шын мәнінде жоғары лауазымды шенеуліктердің қызметшілері болып табылатын оркестр шеберлерімен байланыспау үшін өздерін өнерпаз деп атағаны жөн көрді. Вольфганг Амадей Моцарт, Яган Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Джузеппе Верди, Рихард Вагнер, Яган Штраус, Франц Шуберт, Петр Ильич Чайковский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманиновты бүгінде естімеген адам жоқ шығар. Бұл барлық уақыттағы жалпыға танылған ең ұлы композиторлар. Композиторлардың өмірлері тек керемет шығармалардан бөлек қызықты оқиғаларға да толы болған. Сергей Рахманинов өзін аңдыған тілшілерді ұнатпапты. Бірде ол кішігірім қалашықта концерт берген кезінде қасында жүрген барлық қызметкерлерге ескерту салынып, ешқандай тілші, ешқандай фотограф болмау керек екенін ескертіпті. Алайда бір папарация Рахманиновтың келгенін біліп қойыпты. Күндіз Сергей Васильевич отельде түстеніп отырған кезінде ол аяқ астынан біреудің оны суретке түсіріп отырғанын сезініп, фотоаппарат жарқ еткен кезінде ол қолмен бетін жауып үлгеріпті. Сөйтіп, келесі күнгі таңғы газеттерде жаңа мақала шықты. Сергей Васильевичтің қолының суреті жарияланған мақала. Тақырыбы – Сергей Рахманиновтың миллион долларға бағаланған қолдары делінген екен.

бірде Яганес Брамс ақсүйектерге қонаққа барған екен. Үйдің иесі қонаққа әсер қалдыру үшін түскі ас кезінде жертөледен ең жақсы шарабын шығартып құйдырыпты. Тілек айту кезінде ол: «Ханымдар мен мырзалар, мен Яганес Брамстың құрметіне өзімнің ең күшті шарабымды алғыздым. Былай айтқанда, шараптардың ішіндегі Брамсы» деген екен. Сәлден соң ол композитордан шараптың ұнап-ұнамағанын сұрапты. Оған композитор: «Шарап жаман емес, бірақ шараптың ішінде Бетховен бар ма екен?» деген екен.

Святослав Рихтердің естеліктерінен. Бірде Святослав Рихтердің Польшадан Белоруссияға гастрольдік жолын жазған тілші Калуга, Братск, Минск, Брест деп жазыпты. Алайда Братсктың орнына Брянск болу керек еді. Қате жіберген тілші қыз ыңғайсызданып кешірім сұрап Рихтердің жұбайы Татьянаға. Газеттің бас редакторы кешірім қағаз жібереді деп хат жазған екен. Оған күлген Татьяна: "Керек емес, сіздер маэстраны білмейсіздер. Сіздерді ыңғайсыз қалдырмас үшін ол енді қайттық. Братскке де барып концерт қою керек болады" деп жауап қайтарады деген екен.

0: Ешкім бұл оқиғаларды 100% өтірік немесе шын деп айта алмайды. Бірақ біздің бір білеріміз анық. Композиторлар шын мәнінде өмір сүріп, керемет шығармаларды дүниеге алып келген. Және біз бүгін бұл шығармалардан ләззат ала аламыз. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен Алия Искакова келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңіл ашар классик радиосы. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре мажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов», орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

such. You can have.